0: ゴジラは核攻撃にも耐えるそうですな。
1: それは人間のやっていいことの範疇超えてる。
2: あんた自分が一体何してるのか分かってんのかよ。

様と、今日はお別れせにゃならぬ。いつまたどこで会えるやら、それともこのまま会えぬやら。思えば涙がパラリパラリと。